kom jeg til ham. Og han forløste min sjel. Himlen er målet for det som jeg tror.